اوانا دانا ويد لدوزخ درچن بلام خيال يان خاوا لكاتيك دا درچون يان لينيا اوانا سزايا چي بردوام يان بو آما ديا.